tane radon walde jokla bargo di fi naga di fi chat ke nga di fi lin ase dogi yam kebe ken don kadawa ken heali da department fi meo lemie ken hote ga mandalia ken galma sharina ken hote ga jamen tane ken nga di fi lin amna ken hume la bar fedi he fun masana awa fedi sumse la gulo diklin fi guljal da ken sa gudana delen chwe tigen gen gulo kam gen mi chope gabriel sa gudum hat ken si gen mai gen jiyo ken di goje da ken di kadija jarma waidu ken hen magujun gen mai ulin ken mi ribay stefan bemu fedi chete gulo ngom yamala unalte ma kaf mal gen ono mara du chat fed ken di fatime kaja malato gulo fonto gulom dani ken ki human delen la Jok la brum de vi vet ke minano jabru mol koron vi lo vindia ki de benigi sumen non kavi ka en gi sala ka en lilin vi ga ka en fet sono ka en kalak lo matuli meno ka se mali kamadal bu ligen mi ga ka na humu le bu li ka en bar mi ga ya jafnu vayan mi ga ni ka en gi de be ka en an job don mi stefan grofun lin ko bidam na moni ka ana mi ka to glom go ka ka en ranul di glo hay hum de vi ni gi sumen non kavi super esi bozera ka en si sala baygana kayen si muskumna kayen no digis ke nul division gane ni si kafi cha izigude fayde gode nul division ni nul defayen mi famnga kayen stefan kantor mboyo

kiki debe kiki debe ni masa non kafi ke ente devant tunis ke turista mi gisa ngulo na chajana ke devant tu pede su pede ke tame Ernest Moxia hi jafte valamo ya njok di ke blama adum dahai ke en blama ma digangalina ke ngum debe kiki debe ni gisa ke sakas digangali le bo sakas kar wali ya barere ke ya njok di kamburas ngadam hi jafte valamo ke ni gisa ke non kafi ke Marcel Kuka Resli Margu Sulla, Niki Ngolo, Niki Masan Ngolo, Alaji Gina, Hijafte Fango, Muntua Marcel, Kiki Debe, Njoblon, Mima, Kaifun Diklino, Vikulialta, Kaina, Mi, Ranu Diku Maragou.

bangi songan ge do te ikut muta ba sharijaza woron sen yani ke sonora u sharijaza ta ba rani fitiring ta ara mamte tambiri si ke ya kat simbere urkol nike lau ndole mai gol nuji ike abdulai gol nuji ike gama christian dior Ike lau bel dara o ike mbai lau obed ike yoreman yoremne bertin yochibe Jean Louise Makia o dien klando abune Isabelle ba malang digunto nendandode nato nawuna ke kumkongai kada nanan ber kelayo adi yang ber kelayo yang go konde ke dengan make ngon kemde nike Harun Gol Nuji Harun Gol Nuji ni taba guto kundo kutigi demi ni ndo samajin manto ari ndo kutigi demi na utu kumbang ke so kundo ibate ngan gi kutumata to tu ading tu jini tabai go ngod ku do ro bu bu tu mer klayon to nan chi si gi ni ge ko ji ge nga kon de ge ngan kem de ge a ke ma de ta de ge si gi nan ge ren si ge ma lang si ji kem be kin jam na tla ke be sa u sar mundu pala kubur dam ke fi anga te o na de ne community la ka ge ke dokum lo chat la malanga ke community la ka gendan be do krang ta bar nai diaspora na dende ber klayon to malang de loko ando ta ba to kem do gutu yang go kon kedengam gu to ga di laun do le mai gol nuji ni ba laun do lo mai ni ndan lo yo ni kem do ge laun do lo mai gol nuji ta di quartier ngon ba marji ndangen lai be adi ngor ke ex bar ba bar ne a pirota dang lai be alen nge guto ning tre no banji ke ba len ning ti ke ndo mercredi ade ndo ku ti ndo ko na u to ko ge ji ke meto ni ba i do ba de ke to kra te ka de njen nge guto no ba den lok ma ji kem ko bi yan te Gania ni ke jem situ bay. Ngari or. Ngaradal. O bay to girko jia ni ke guto yo ngaradal. O bay to ya gania ni ke jem rata fidel. An tangar Emil ngaradal. Iki misi adum ge blaze ake iki ya maji. Beri Dangar Ike alara maji Ronel B Ike madal nge Maji Iko Ike ndoi yengar Narsis Nan Gita Malang dekento nendan dot na te Naun ke kumkonga ikade nenan bir klayan to nan sisi ike ni gir kaga ke kanto mat kaga ni rai be jamana tla malanga ke gidi be kin jamana tla ki ge gidi mat kaga tnu ake si ngin ge ko tik ngakon tik ngan kem dug mar ta dug si ngnan ger si ge ji kem be mat kaga kum ra sa ram ti man do ba mundu mai sara be she nan nan bi sit ber klayo ya bob da ke nan do de ka de ik jim sit bai ngari ngari ngari or Garadal jim sitbay ngari or Garadal ni ba guto kembe kinjamnat la ndo jimosh ndo kuri giti me he na ut ni ba kem lab danin dandi dot nai inyo ku karchi shagwatni awar ni ne ari inde jin gir ku jara ta di parwas bienere Mikael Tanzik amtuko itruate Alen nge guto ningte ba ik ndo merkri jin do kuti gidi ndo hoi na ut ni ndo ba de ke tukra te lo ko ando ta ba to ndo ba ni nge guto ta di karche kamda
nuba de nuba ko tel ta kade ko ji toy nuba gandang gambir ge mamte de kadsi go najik do be te naim gan mangi nga la sia ke sok gan kidin ge do te kan mamna bisit najik do be te je tele ka ro ko jara taun pa krang ge do kada wei.

0: Awai radio diffusion nasional jadian duka keluar sekade menambisit naji kedua itu bang keboi songan kedua tu ikutuso. Wala naji kedua itu ni ke tak kado taji rosol tu bolanto. Ni kengke kombi adi Marshal Muhammad Idris Devi Itno. Ni nak kendoi bola tapa ingamba di kempale ya tumai itu ko mandang. Adi delegasyon Mauritania adi ni gunang ke Mauritania itu ni bay Afrik de du l'Ouest itu adi Afrik ke dam ke Nobe itu be adi ni ke minister bay minister Mauritania tanah ya kor no delegasyon kontu monang ni ada ini ke minister affaire étranger affaire économique ta adi bay to développement. Nika Abdallah Ould Suleiman Sheikh Sidia ada ni nita denari kembe ke njamen atla ingarbe ke gunang ke Mauritania te nena ia jirjente nyani mabto bekendang ada barnai message ni ta ai ke presiden ku gunang ke Mauritania te Mohamed Ould Sheikh Al Ghazouani ni tabai la delegation ni ade renare tadana ke marshal ke chad tata di mama tiri debit noni ni ade de yani mabtu pendang adi message ni kade rene ade ne ni ke nge kombe ke chad de la ade najiku sodo madnao o bai to yakrang ke awro to bai na barne fraternité na raro chit ke ibe ke chado be ke Mauritania rando di nga kona gete ni ta ni bai ni ke Jibrin alwali nu alwali ta ne na inam bijite ni ni war kum la sen ne nam to tan madsi ni bai ya ke ke ni gerin sen ke ma to ben re ni at ne nge ko be ni ku ko jo bai to wa ngone kembe ke Mauritania ta sa tarobie kadela don gir klote ade klento ni ta bai kleke sodo sekretaria general ya organisation internationale ya francophonie ade presiden ku gonang ke Mauritania te inda kemendo be aji ke chatlao bai tongi ko be kla ka de ko wasukil ada ni ke minister ke gonang irita ni ni asa tarobu ya kadala don. Gira kelenggan totu mandang ni ya organisasyon internasional ya francophonie ni. Ni minister. Adari ni Dr. Kumba Ba. Ni tawa ni into ni ni. Ideke indani minister tu ni baharaya kas balku kutujua itak le gir kari. Ni ke kiam klien tada gir kele ni asa kiaman kari. Ada ni kengge ko be ko gonang ko Mauritania itna nanda ke mon do be aji ke chatu bai to ni ni marshal ni ke chatet ni o mandang mamu da silai ba ja jai kum je ke kete ada naji ke sodo ngge ke ngagra do kelaya parsanda ge ada I parsanda ya be ke risi nerakla dokum loji ke chatla rin nei Vladimir Sokolenko Vladimir Sokolenko ni tabani Rabalkas muta doklayen tu ni ndai nei parsanda dokum loji ke chatla ni ade ndoyen ke kadran kala dokum loki chatla tega ko ke ade atele kau ke gunang yen tu ko mandang ade kundoi bola ni tabani ke minister Abdullahi Dr. Abdullahi Sabr Fadul ni yatarob aden ada tadana ni taba ni ke persanda ya be ke risi ni re kadnan dan ke ni ni na kalas kelayan tegal la ko kadnan nau manajene ni te ke tanta ta au kurong ke ni ke kon ber naji ke sei ni nin mamun ambisi tentu ni ke Vladimir Sokolenko idana kumbangne ni ke Dr. Fadul Sabur Dr. Abdullahi Sabul Fadl au gonang ke risi tu ni ba awi tamye kade nindan gidi girma abdu bu tadi nindan gidi girma abdu bu ke tamye yani visa wakrang bai najia paspor ke ya barne passeport international ni ade najike tetani ke persandaya be ke receipt kumbangne ni ya taroba de nge kodember najige de ni engan najige ni adi yan mulie be tane nai kodember najige na wot kumtu ko mandang ni kolera ni odnai langran no ade ingan province ge kerang ke tuai to bampo si tanil nseini province ke laket ade ibe kos ta teli be kos ta de gogu ni ni na inga yani dawa di vaksin ta ba inge kos kil ke lege ke doho ge na bandne partner ge ni yani vaksin tel ne ade ne be ke chat la tam ye kade ba ne ta yani moy kolera nga konto mandang ni asinya ke million ni mbat ke mboju asinya ke million ijo ay tak la gir ni noy vaksena aden ni ni ade vaksena aden be ke chat tam ye kade ban ta moin toni re de ye kade gir kutu nar na tek nda ka ta vaksen to re wat ni ba asinya ke miliari meheno kari ade ni ne Minister ko ni yan kala ko sodoronga ye ko siga di Dr. Abdul Majid Abdul Rahim ni ni kon na ilajin ta vaksin gun toni adi ikam gongte bai lokalan nan dan di dot na program ilarjia vaksinasyon ni ta ikam gong not na ilajin ta ni inoni ke gagra doklaya organisation mondial ya santé ko dokum no yiji chat la di Blanche Ania nika Blanche Ania ni ba idana yani de ndaga koji de gundul giya tamie kade tourne panjre de gu oya bana tamoi gu ake moi kolera kon gogla togun to sainto ni ba yak man kade ye knan naji mbi na te ni na guto najike ni te tani de oi najike kariyaran kleni ba idana majingai kade najike sodoman ku majikade degun durga ini ni no ni ne kade ku gogo krak leku uruut dot o lok gidiji giti kade unjin jain jai krang bai to bai najia yoro kon degor naran bai no ni o o ni krang ne ni ndinga bai ni kade ke gogo telu de kam gon te ba yan ba jin nang chit ndeng ne ba jin nang ret na bar na urgence sanitaire gni ba ma ji kade gogo ku du go u de kam gon tu ok ra goron ba ri yak be gni ri ara yi kada to ba ni abanta lai kario krang bai to ba yan na bar na yan do ke kade gagni ya permeg re yani moibe kos araye kada toba ning ayine jalang kada arane klo dodtu kadam brane moiku gogni ba ninoni na yak mania gnum tdela not kamye kadia ban ta moigni moibe kos gni ninone guto oni moi kolera kononi nikman nenum tudela to na guto bai najike teta nike ge koskum gote kala ya oms dokum logic chat la de barne na ye Blanche Ania gem bankle ge ke awone tamie kwaje de gundol ge naji sen ye kade ngomun go ya gni idang adi nika minister koni yan kala ko sodo ya kulgu girjin tumalang ni adi Abdul Rahim awat ateib odu nambayen adi kundoi la ni taba delegation ni awun ugun kembek gere date itam ye kade najiku togun to ni taba ni non na ara kade atur hal de ndul do pa anjiran to yang ne idang ko ni ba tam ye kade ye kundokum go tu maji dat singai ka doina jiku do bete ta ji ro soltu bola ka ta sara deni mun dom daga de sia wo ini bari ne mamudu gasara micro ingo konsi lionel nomen garnat da de si ta ji ro soltu bola mam ji se si bay jay kum ji kete veri asine la mam tu de ka de si
1: na la dim madje di

Hola Harina, en bay que tem gerara waron sei mam te de mbiria si ba mbira na kra ka kla be mam te de ka de sita. Ike benam noe. Bay ndogum David ike ma pide grâce. Ike no pi per sit. Ike ma pidi mbay dorkas. Ike Noji kwa Rebecca. Ake ik nom oso. O ik Leonard. Wandang laibi adi ik nje. Nje danum Simeon. Golo Simon. Benaji Remo ake banda go chingar. O nganyan gemalang. Nandan kerang kain. Sini kena irai sedu maju ke malang. Naju ke maju soli ni kem du bayi tu. Wajit naju nubayin doi sedi rea di rosi ke lah. Ake yang ra na kuam baga ke urodo tu irai ke. Yang ra kelegar nuanem baga ke urodo tu. Leji situ ke urodo tu kenara di ndo yoti yang gondi ke jiak yang kondi. Nia de kondi. Diakones tadi ni mila meman. Mila meman ni baga tu kondoku dikiti siri na. Jumai ko ke njike meto kembe ke saarte. Bera na kranto na deni konsei. Ake inga toge ke eglise Baptiste Mid Mission numero 6 ke banda. Onge ta kemge malang ke. Ke kem eglise Mid Mission toto baiton. Sin eglise gini airai klan. Mbana na te kari. Ake iku jindoi ke. Nga barne chapel ke saar ke kumura moinsala. Bena o njamena gila malang ni. Dan si kerak dan gang aliu si mumdeg akei si jek kujeng gak kondo gan kiamdeg kini kiambek lai mundu benoi o komunite daik kiambek sar tu nyamena tu jek kurba yog si gini rei indai sil adnua nembag ke rodet akei degna adon rodet a ada barne komite organisasi ni kiki malang dan de krak dan gang alinu pata tortan do situ malang si ke rijoji kristo dan nai amen bo den si kadik indo ima tubia nu bag ni ba gir jo korenche ke tak ga klagir ni ba indo ini ni kutigi dimi klani kutmi gidi soso re ma tubia nu ba ku ko jo ba ibre ni ni mehe klani kut Walang biar kita tol tate ke mta de marci rajo cado nduma jenega kade. Nuba ada si toga asini njika manno kum si te. Awai pa ke gir kujara te toga ningai manna jika tamte.